min liv. Jeg søk før fortvålna vorte. Her i hart, smer i lemte unbekendt. Jeg forlang jo navn.